0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
7: Igraj odgovorno.
8: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu.

0: je jutro uz Otvoreni.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Rezvanik i Sandra ovdje.
2: Jutro.
1: 6 sati prošlo, 18.8. utorak. Let's go!
2: Sve si postavio na mjesto, dobro je.
1: Mene je strah da se jedno jutro ne probudim i ne postanem zobena kaša jednostavno.
2: Ja sam mislila da ćeš stati samo na ovom da se ne probudim. I to bi bilo dosta.
1: Koliko tih zobenih kaša jedno svako jutro, majke mi, jedno jutro ću se pretvoriti u zobenu.
2: Možeš promovirati savršenu stolicu.
1: Jel? Pa mislim, zdravo je to, fora je to.
2: Zobena je izvrsna.
1: Zobena je top.
2: Da.
1: Mislim, kad rano ustaješ, muku mučiš doručkom. Ne znam kako vi, mi muku mučimo s doručkom svakog jutra.
2: Da, nemam baš kreative. Ja sam svako jutro kuhana jaja.
1: Mogu potvrditi.
2: Svako jutro.
1: Kuhana jaja i jedeš one...
2: No, previše izbora.
1: One...
2: Rižine.
1: Rižine, one što
2: ono
1: izgledaju
2: ko tugu. Knauf.
1: Rižina tuga, da.
2: Da, rižina tuga. Nekak to, a dobro. Nije loše.
1: Uglavnom, dobro jutro još jednom. Nadam se da je doručak riješen i da ti doručak ne ide na živce.
2: Ja bi čak i voljela, evo, iskreno, da napravimo neki mini doručak. Možda serijal sa najboljim doručcima.
1: Neko natjecanje, ko bolje doručkuje.
2: Pa ne mora biti ni natjecanje, daj
1: recimo,
2: samo...
1: Recimo, ja tebe zobenom kašom u glavu, ti mene kuhanim jajima u glavu.
2: Aj, može to, ja sam mislila nešto drugo, ali nema veze, i ovo zvuči dobro.
1: Ne znam, ja uvijek odam u militantnom smjeru.
2: Da.
1: Idemo se razbacati po utorku. Naš WhatsApp je 0914003355. Uvijek ste tu dobrodošli, možeš reći dobro jutro, možeš nam reći što doručkuješ ovog jutra.
2: E pa to, ajmo, ideju mi daj, nemoj mi bacati jaja ovog u glavu.
1: S moje strane zobena kaša, s Kasandrine strane kuhana jaja.
2: Tako je.
1: Što se doručkuje ovog jutra, koliko kreativni možemo biti? Već vidim da će krenuti bureci, ćevapi, rakija, namazana na kruh, pohana rakija.
2: Pohana rakija.
1: 0914003355, uskoči na WhatsApp. Ako ti WhatsApp nije zgodan, možeš se javiti na naš besplatni 0800-3355 i tu možeš ostaviti svoju glasovnu poruku. Na početku utorka, ovo se zove I Run. Coming.

0: Nego, što se doručkuje ovog jutra?
1: E, dobro jutro, ekipa, ovdje Katarina iz Kneževih vinograda.
0: Jutro.
1: Znači, moj doručak jutro, evo, tamo sam stala u našu najbolju pekarnicu i uzela burek sa sirom, onaj veliki, i usto, onako, dobar jogurt u čašici, znači, nema boljeg doručka od toga. Možeš u dan, bit ćeš pun energije i to je to. Znači, lijep vam pozdrav i želim ugodan dan svima.
0: Jutro Kneževi vinogradi,
2: wow,
0: dobro jutro.
2: Ništa, moramo tamo po najbolji burek, aj, da
0: please.
2: Vidim koji je to od kojeg imam puno energije.
0: I please, samo želim reći da nemojte se sad poruku, burek nije sa sirom, burek. Znamo, dobro.
2: Ostaje što mi nekli burek, ali najbolja kombinacija, burek i jogurt, to
0: burek,
2: je
0: jogurt
2: potpisano je za života.
0: Jače od Bonnie i Clyde.
2: Definitivno. Ti si spomenuo rakiju, rakiju na kruhu, pohanu rakiju.
0: Nisam nikad probao, ali...
2: Ali bi rado. Manuela šalje jutro, ne rakija, čokolino to da. Evo, imamo tu neke fanove.
0: Čokolino je već neko vrijeme moj izbor za večeru. Svaki dan večeram čokolino. Najbolja stvar na svijetu. Nisam plaćen od strane čokolina, ali ako trebate maskotu, javite mi se. Ej,
2: da.
0: Bit ću vaš.
2: Ja ne vidim taj hajp oko čokolina, priznajem odmah. Sorry.
0: Ne vidiš hajp oko čokolina?
2: Ne vidim, ali onaj sa tamnom čokoladom, imam želju probati, evo, daću priliku.
0: E, ima ti cila to, budu ti posudila.
2: Taj mi se čini dobar.
0: Moja žena, inače. Ona roka, čokolada. Taj ja udaram obični.
2: Pa pametna žena.
0: Mi smo jedna mala sretna obitelj.
2: Mario, jutro. Svako jutro jaja, uglavnom pečena, to jest omlet u tortilji, nekad kuhana, nekad poširana, ali jaja su najjači doručak. Svako jutro jedno jaje organizmu snagu daje.
0: Tako je!
2: Kažem, u mom slučaju su to 3 jaja. A ti ja kažem da pojedem 5, je li to puno?
0: Ti 5 smažeš za doručak.
2: 5, da.
0: Ti si luda skroz. Ali dobro, svako jutro jedno jaje, Ajmo, šta se doručka ovog jutra? Tražimo inspiraciju jer ja svakog božeg jutra jedem zobene, Kasandra svakog božeg jutra jede kuhana jaja. Evo, samo tražimo malo inspiracije u svijetu oko nas. Ovo je Robin Schulz.

0: Uzoš jutro zatvoreni, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ovo su bili Imagine Dragons, Svedran i Kassandra ovdje. Znaš ko mi isto nije jasan?
1: Ajde, pucaj.
0: Ljudi koji ne doručkuju.
1: Aha.
0: Ljudi koji preskaču doručak, kako funkcioniraš? Kako hodaš svijetom? Kako ulaziš u interakcije s drugim ljudima?
1: Na 6 kava na elektriziran.
2: Ja doručkujem pjenu od makijata.
1: Tak bi opisala bivšu sebe.
0: A jel?
1: Da, da. Samo kavica i i struja.
0: Zašto se svijet strese? Aha, ne, to je 45. kava u 2 popodne. Ines, dobro jutro, šta doručkuješ?
3: Znači, domaća, fina rajčica sa malo soli, bučinog ulja i mozzarella. Nema bolji doručak. Aj bup.
1: Potvrdit ću. Stigla je i fotka i lijepo to izgleda. Dobro. Baš lijepo, fini domaći paradajzić. Joj.
0: Lijepo, dobar tek. Mm. Ponovi taj zvuk. Kassandra se pretvori u demonsku glavne. Zmiju kad vidi domaću rajčicu iz kucije.
1: Bojan kaže, dobro jutro, doručak je best pržena slanina i onda se prelije jajima, jogurt uz to, uff.
0: O, dja, dja, dja.
1: Popisat ćemo i to.
0: Stavi malo domaće rajčice i to je to.
1: Alen šalje za doručak zobene groždice od kefirnih gljiva, kefir zakon, već 3 godine svako jutro.
0: Hej, uzgajaš li svoje one startere za gljive ili da, kupuješ?
1: Da, da, to me baš zanima, to je, mislim, to je jako zdravo.
0: Da, kefir sekta.
1: Sektaši kefirski, da, tu sam i ja.
0: Sonny Fodera i Dio, ovo je Think About Us, dobro jutro.

0: Morning Good Luck Babe za dobro jutro 6.51. Ovo je otvoreni vedran, Kassandra tu.
1: Jutro.
0: Mažemo po doručku, ali samo radijskoj varijanti doručka. Pričamo o doručku bez da ga sad baš jedemo i žvačemo u mikrofon.
1: Ja ću uskoro.
0: Želimo poslušati kao inspiracija svima vama koji imate problema s doručkom svakog jutra. Svakog jutra jedno te isto i dobro bi ti došla neka inspiracija. Pa evo malo poruka sa WhatsAppa.
1: Maja je naš čovjek, kaže, doručkujem sve ako treba i hladnu picu od sinoć ili pohanu piletinu od ručka prije dva dana. Obožavam doručke.
0: Ha, obožavam, ne pitam. Otvorim frižider i
1: tako je, hrana se ne baca, na putu, tako da
0: udaram po tom.
1: To je to.
0: Dobro.
1: Tomislav, kakvi su to amaterski doručci, kaže. Ja u šest već mažem po tortilji sa lososom ili neki sendvič s paradajzom, namazom, neko meso pod obavezno. Hashtag živjela Bilogora.
0: A, lososi sa Bilogore. Slavni lososi iz Bilogore.
1: Najbolji.
0: Ovo je Topik, ovo je Bari. Dobro jutro.

0: Ovo je Otvoreni, dobro jutro, Vedran i Kasandra tu.
1: Jutrakom.
0: Doručkujemo svakog jutra, ali da ne doručkujem, pustio bi si ovu pjesmu i nahranila bi me, točno bi zaboravio da sam gladan kad ovakve stvari sviraju. Another, Talk to You, veliki ljetni hit na Otvorenom.
1: Evo ti, jedi pjesmu.
0: Pričali smo o doručcima zadnji sat vremena i kako smo bili u doručcima, frižiderima i kuhinji općenito, evo koju poruku smo dobili.
1: Marta kaže, noćas sam prespavala kod sestre i njezinog dečka. Sad nije to ništa čudno jer povremeno prespavam radi posla, putujem u drugi grad. Ali ono što me dočekalo u frižideru nisam očekivala. Tako ja odmah čim otvorim oči, idem radi doručak, otvorim frižider, a u njemu spužva. Nisam ništa pitala, ali zašto?
0: Spužva u frižideru.
1: Spužva u frižideru.
0: Kad si rekla otvaram frižider, pala mi na pamet pjesma Buba Švabe od Hladnog piva. Utrčavam u kuhinju, otvaram frižider, uzimam tri jaja, margarin i sol, pogledam salamu kad na salami. Buba Švabe. Za više pogledaj pjesmu Buba Švabe od Hladnog piva.
1: Ja sam se samo sjetila slušatelja koji je nekad rekao da je našao daljinski, ali to je kao bilo normalno. Slučajno, tražio je cijeli dan daljinac, tak je nekak priča išla, uglavnom bio je u frižideru. Da.
0: Ali zašto je spužva u frižideru? Sad ili je slučajno, ili neko čistio unutrašnjost frižidera pa je spužva ostala tamo. Čekaj, spužva je zaleđena, spužva je, znamo još nešto o toj spužvi.
1: Spužva je zaleđena.
0: Spužva je zaleđena.
1: I stoji.
0: Zanimljivo.
1: I ne znamo čemu služi. Zna li ko čemu služi ta spužva?
0: Ako neko ima ideju zašto je Marta vidjela spužvu u frižideru, mi ćemo pokušati saznati odgovor kroz ovo jutro. Možda Marta dođe do svoje sestre koja se probudi.
1: Marta, daj nam i detalje neke ako saznaš, please.
0: Da, evo, molim vaše pokušaje da vidimo koliko ćemo biti blizu ili daleko točnog odgovora. WhatsApp 0914003355. Zašto je Marta u frižideru svoje sestre ovog jutra pronašla zaleđenu spužvu.

0: Slušaš Otvoreni i ovo je bio Damjano David sa The First Time. Sad je 7 sati 29 minuta, Vedran i Kasandra ovdje, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Marta nam se javila malo prije. Marta koja je prespavala kod svoje sestre i našla u frižideru spužvu. I sad se
1: tako
0: pita
1: je.
0: Zašto je spužva u frižideru? Evo jedan pokušaj. Ne pročitaj, molim te.
1: Spužva Bob je tražio Patrika i nesretno skončao. A ovo mi je najdrža do sad.
0: Nadam se da nije ipak to razlog. Idemo čuti nekog na telefonu. Halo, dobro jutro, zašto je spužva u frižideru?
2: Ako je zaleđena spužva u nekakvoj vrećici, vrlo lako može biti da služi kao hladni oblog, jer ja kad sam bila na moru, nisam imala gdje kupiti one hladne obloge što kupite u ljekarni, one sa plavim gelom. I negdje sam našla na internetu da se stavi deterđent za suđe na spužvicu, običnu spužvicu znači za suđe, da je se stavi u vrećicu i u škrinju i onda može služiti kao hladni oblog jer drži temperaturu dosta dugo. Mislim, dosta dugo, nije to kao ledeni oblog, ali drži jedno 10 minuta onako dosta hladno kad trebate oblog za koljeno, za ruku, za glavu i tome slično.
0: Hladni oblog, dobar trik, dobra fora.
1: Ovo je stvarno dobro znati, evo, kad je taj gel, a svi smo se našli barem jednom u situaciji kad nam je trebao taj gel.
0: Da. U biti znamo zašto je spužva u frižideru, ima i dosta,
1: znamo.
0: Sad koliko vidim točnih odgovora na WhatsApp, ali evo, javila se i Marta između ostalog.
1: Je, Marta je potvrdila, samo evo, većina poruka kaže da, zapravo ovako ide, imamo i da se spriječi razvoj bakterija, imamo da upija mirise, jel? Zapravo najviše poruka da upija mirise ta spužva i tome stvarno i je njena svrha.
0: Da, Marta je to potvrdila, kontaktirala je sestru, da, Marta je Marta je u frižideru, spužva je u frižideru.
1: Ne, da Bog da je Marta u frižideru.
0: Flashback razno raznih scena iz razno raznih vijesti od pred par godina sa frižiderima. Da, ne, Marta nije za sad u frižideru, spužva u frižideru zbog mirisa, da upija mirise, što me dovodi do idućeg pitanja. Pazi ovo. Svi doma imamo frižidere. Tu i tamo se u frižideru nađe nešto što tamo nije mjesto. Što se trenutno nalazi u tom frižideru, a da tome tamo nije mjesto? Najčudnija stvar u tom frižideru trenutno koja je?
1: Sve me strah.
0: Možda spužva, možda nešto drugo. Javi nam se na WhatsApp, zanima nas.

0: Olivia Dean, So Easy, ovo je jutro uz Otvoreni, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Vedrina i Kasandra ovdje. Počeli smo danas jutro sa pričom od Marte, koja nam se javila da je našla u sestrinom frižideru zaleđenu spužvu. Mm-hmm. Samim time zanima nas što se čudno nalazi kod tebe u tvom frižideru.
2: Nije ovo lako kazat. Jedna riječ. Pardon. Tri riječi.
0: Dobro.
2: Novčanik u zamrzivač.
0: Ovo je Antonija. Antonija, objasni.
3: Jučer sam donila spizu, ili mi kažemo, špeceraj, iz dućana i normalno sve prije nego ću potušiti, tako slažem i nemam pojma kako, shvatim jutros, znajući gdje sam ga zadnji put postavila, koristila i plaćala iz njega nešto sitno. Kad sam se vratila sam jednostavno njega zamotala u jednu malu prozirnu vrećicu, vjerojatno od oča, i umjesto da ga vratim natrag u torbu, ja sam ga odložila sa sladoledom u ladicu od zamrzivača. Tražila po kvartu, gledala sam u frižider, doduše ne u ladicu, ali ovo ni meni nije jasno. Bitno da sam ja njega našla.
1: To je to, da.
0: Mislio sam da je shopping bio toliko dobar, toliko lud, da si morala novčanik staviti na hlađanje.
1: Moglo bi se i to reći.
0: Toliko se peglalo, toliko je bilo... Kao, moraš se malo ohladiti, ovo je bilo ludo.
1: Ovo su slučajne situacije, a imamo s druge strane i Marinu koja kaže u frižideru držim lakove za nokte.
0: Zašto?
1: Pa to se nekad radilo.
0: Bolje drže kad su hladni i lakše se nanose.
1: Možda i zbog trajnosti i svega, to jest dugotrajnosti, ali to se nekad radilo. Baš evo, nisam znala da to ljudi još rade. Da, bilo je normalno imat lakove u frižideru. Mm. Da. Ja to više ne radim.
0: Nadam se da ne živiš sa ribićem, jer ti držiš lak za nokte, ribić drži ove mamce, crve i ostale stvari.
1: Zanimljiv jedan frižider.
0: Partija u frižideru. Koja je najluđa, najgluplja, najblesavija stvar koja se nalazi u tvom frižideru? Naš WhatsApp je 0914003355, a ovo je Jason Derulo.

0: Johnny by your side na otvorenom. Dobro jutro, 8.52.
1: Inače, držim kremu za lice u frižideru, jer mi je nekako baš lipo kad to ladno stavim na lice. A ovako od čudnih stvari daljinski zna često završiti u frižideru. Ne pitaj mi kako.
0: Bio je to odgovor na pitanje, koja blesava stvar se nalazi u tvom frižideru?

0: Cyril i Still Into You na Otvorenom. Vedrnik Sandra ovdje, još malo odlazimo, onda malo Veno preuzima stvar u svoje ruke od 10 do 14 sati. Što smo naučili kroz današnje jutro?
1: Da staviš štikle u frižider.
0: Frižider je odlična stvar.
1: Zamrzivač, malo da ti se ne kližu noge.
0: Ako ti se kližu noge u štiklama, staviš štikle u frižider i problem postaje manji. I ako ti frižider smrdi, stavi spužvu unutra.
1: Da, za bakterije i mirise.
0: Mirisan spužvu, bit će sve okej.
1: Evo, sve smo riješili, pa da.
0: Sutra napadamo nove probleme od 6 ujutro. Ostani dalje za Otvoreni, bye.

0: Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Kad se čini da dan nema kraja, tu je odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Uz Tefal akcijsku ponudu od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha, olakšajte svaki dan. Tefal i Elipsa.
2: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
3: Bok Ervine.
2: Elvine.
4: Bok Ervin.
5: Herman.
6: Nazvam ime voditelja.
2: Dakle, Ermin. Poslje podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
0: Poslje podne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
2: Otvorenih tabova na laptopu, a samo jedan svira. Ti nemaš pojma koji. Nije bitno. Bitno da je hit. Radni dan uz Otvoreni i Hitove.

Nova reggaeton suradnja Talkpick i Becky G, Sorry Papi. Odslušali smo na Otvorenom, javila se Lidija, malo se morala pohvaliti na WhatsApp Otvorenog radija, kaže u 14 dana godišnjeg odmora, koji je sad već iza mene, ni jedan dan nisam propustila priliku pojesti sladoled i moram se time pohvaliti. Neka Lidija, samo se ti pohvali, a kad se već hvalimo takvim lijepim slatkim stvarima, ja ću se isto pohvaliti da sam za vrijeme trajanja godišnjeg odmora uspio čak 4 puta raditi palačinke i uživati u njima. Za mene su palačinke ovoga poslastica ove godine, ali eto, za Lidiju je to definitivno sladoled. Sad bi ja najrađe ušao u problematiku toga koji sladoled, jesu li to oni na kuglice, jesu li to ovi škrinje. Svašta mene nešto o sladoledima i ostalim poslasticama zanima, ali nećemo otići preširoko, nego eto, pitam vas, koja je za vas poslastica vašeg ljeta 2026. Sladoled, palačinke ili nešto sasvim treće, zasladite malo i svima nama ovaj utorak.

Clean Bandit, odslušali smo Rockabye u radnom vremenu uz Otvoreni. Ja sam Veno, dobar dan i dobrodošli. Prenio sam što je Lidija meni rekla da je svaki dan godišnjeg odmora jela sladoled, svaka i čas na tome, pa sam pitao i vas s druge strane, koje su vama poslastice, poslastice ljeta 2026. Mi smo amateri, Lidija i ja. Ja sam svojih palačinkama i Lidija sa kupljenim sladoledom, jer eto, javila se Karla, kaže... Oprosti, Klara, kaže, kupili smo aparat za sladoled pa smo ga morali odmah isprobat, jako dobro to, jako, jako dobro to izgleda, kaže i Paula na našem WhatsAppu, poslastica ovog ljeta sigurno mi je lava cake kojeg sam napravila krajem 7. mjeseca oko 40 kalupa i zamrzla da svaki dan imam u 3 minute spreman desert nakon ručka sa sladoledom, savršeno. Sad sam shvatio da smo mi zapravo amateri, a tu ima i profesionalaca s druge strane. Tako da slušam vas nešto profesionalnije. Poslastica ljeta 2026. se traži 0914003355.

0: je između 30 i 34, a onda u četvrtak navodno već opet se vraćaju nekakve nove kiše. No ako neće biti više ono vruće jako, ja to potpisujem.
1: Mir, tišina, uživancija.
2: Idem se pučkat na more, služat otvoreni.
3: Znači savršenstvo.
1: Ljeto!
0: Ne mogu više, 35, 36, dosta je bilo. Ajde, ovo je 33, 34, to ćemo još nekako izdržati. Filip tu, večer uz otvoreni, 19 sati je prošlo, osim Shawn Mendesa u nastavku koji svira uskoro, Miley Cyrus također, Midnight Sky, ali sve kreće Kygo, Khalid i Griffin sa Save My Love.
4: Samo hitovi.

0: namještaju. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK, Scandinavian Sleeping and Living. Otvoreni.
1: Otvoreni znači stari hit taman koliko treba i nova stvar taman kad treba. Od najvećih do najnovijih. Daj nešto novo.

0: Ovo je Toma. Otvoreni svira, prevarima osjećaj. Jedno pitanje, jel drži neko čips u frižideru možda? Eksperti za grickalice, znači obožavam. Znači, ako ikad dam otkaz na radiju, uzet ću se titulu Eksperti za grickalice. Eksperti za grickalice kažu da kad su ovakve lijepe vrućine vani, da naša omiljena grickalica je još boljeg okusa ako je držimo u frižideru. Tako da eto, čips i sve grickalice odmah u frižider. A šta još ima u frižideru?
1: Što se čudno nalazi u tvom frižideru?
2: Držim kremu za lice u frižideru. Od čudnih stvari daljinski. Ne pitajte kako.
3: U frižideru držim lakove za nokte. Zube, lijepo kad ih vratim bude osvježenje. Super Bond ljepilo.
1: Nije trenutno u frižideru, ali znam nekad prije izlaska staviti štikle u led da mi se ne kliže noga.
3: Ni manje ni više nego crvi za pecanje.
1: Sad ću reći nešto što svi mislimo.
3: Malo da.
4: Vedran car, Kassandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Jutro uz Otvoreni.
0: Kod mene u frižideru leče moje držim jer mi je prevruće u kupaoni trenutno. Da bolje vidim šta puštam, ovo je Sabrina Carpenter.

Ovo je Dua Lipa, Illusion. 8:30 je prošlo. To ti tak ide i to ti je tak. Utakmica sezone na Maksimiru za manje od pola sata. Dinamo lovi Ligu prvaka. Zadnja prepreka do tog ostvarenja je norveški Viking. Prijenos je osigurala Arena Sport televizija. Pratit ćemo naravno stanje uz hitove na radiju Rudimental i These Days uskoro. Odmah nakon Sony Fodere. Ovo je Think About Us.

0: ti ne radi klima na poslu, pojačaj hitove. Gdje to uz otvoreni?
1: Samo hitovi.
0: Brrr, da se smrzneš. Yeah.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
0: Elvine.
2: Bok Ervin.
3: Herman.
4: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
6: Igraj odgovorno.
7: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.
6: Igraj odgovorno.
7: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ermine.
2: Elvine.
3: Bok Ermin.
4: Herman.
5: Da znam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
7: Igraj odgovorno.
8: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.
7: Igraj odgovorno.
8: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.